og bana enbelinis, be sé tjóra stótse, vi sé tjóra frissin, vi tjóra hóflíðan án, beti gór sé tjóra nóra frissin, nú tjóra trúr sem anna sjó, agus með eskal gó fók eirinu, agus sé tjóra díadlis að tóra án af land and sea.